Ate ko sama ginena. Ena diri sama gineno kodo. Tayo penjo ra penjo lwidi.